0: Wake up, Nyabiraba.
1: Niyandu Close Dunga.
2: Elta Jipera.
1: Nzamba Yerezo, Soro Rezo.
0: Haraga Kidza, Kabi Ingo.
2: Ezami Disye, Kiromwe.
1: Intwari za Kristo Kibuye.
3: Sifti Jesus Gikoto.
4: Twese turindiriye umunsi Umwami Yesu azogarukako.
2: Abagabo Buzige.
0: Angels Joy Rubizi.
1: Yesu araje Maemba.
5: Turi mu rugendo Nyamutenderi.
1: Jia Rubizi.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Iwacu ni mwijuru ukwiye rero kubaho uzirikana ko aturi atari iwacu ukwiye rero gukora urondera gutaha iwacu iwabo umuntu burya hararyoha ko hoba hari kose ashobora kuba hakenye nibyo canke hatari ibyo ashaka byose ariko kuba ari iwanyu ico gituma ukunda iwanyu karero tubashimire turabandanya dusimire hariya iburengero na ko hari abagenzi ba Yesu mu ndirimbo bise ngo tugiye gutaha.

0: Alo.
1: Kana tuwundi ni heshimana Jackson ha muruke nge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza ka babu Claude
3: bari kwa mukibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kiri kimyinga
3: ni sa de nezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
6: Wajumvise rero ko ikiganiro ari akayaba kumwakura ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mwipfurize abanyu akayaba gukeza wa mbere Yamaze gushika ku murongo lo.
7: Amahoro Fredina nisinze.
6: Amahoro neza muri bande muherere.
7: Nemukugana na Jacques Mabaye.
6: Eh Jacques kandi.
7: Yarambere ni mwe mutwaki.
6: Wakoze cyane.
7: Reka mbona abavyeyi banje abo tuvuka na Cere, Chef de Vienne ngahe rubona no mata cy'ifundi. Reka mbona umushe wanje Tifine ari ngaho ucumbura mu kinama kukana nawe n'umuryango bari kumwagira kaya gukeza ni babiro.
6: Yego.
7: Reka mbona Edizo Mukanyoshi na Willy Songa mu Buyenzi na Erize ngaho kuri Dorosare mu Cibitoki. Reka mbona abanywanyi bose bose ni babyeyi. Mbeza namwe abakozi b'isamirizi bose n'umuyobozi wabo ni babyeyi kandi tugatende neza.
6: Urakoze cyane Jacques.
7: Yego turabashimiye cyane namwe mba mwabyihereje biratembe neza
6: sawa sawa Ni Jacques rero hariya imabaye mwabyumvise ko ari badutanguriye muri kino kiganiro kaze rero n'abandi nomero ni ya yindi nyene mubandanye mwakura lo
7: Hello
6: Mahoro
7: Mahoro cyane
6: Ni bande mwerere
7: Navugana na Methode ndi ngai marenga mu gitaramo gikaruzi
6: Haze Methode
7: Akaba gukeza kumujyango wamenyesha makuru mwese. Fasha nabana turi kumwe ngaha mu gitaramo kabagira akaba gukeza.
6: Yego.
7: Mwabwe turi kumwe ngaha ikaruza gira akaba gukeza. Reka mbone munyonga rwanda Javet Mato ngo jagisa ni mucyo bitoke santra gira akaba gukeza.
6: Yego.
7: Sinamuze kibudira saza gira akaba gukeza. Bizimana ni cyatari ngaha mu Rwanda garo na Shadrake mboneri yazimana ngaha mu Rwanda garo bagira akaba gukeza.
6: Yego.
7: Reka sibira kumusenyi muri kumine mpanda mbone dezen yango we bagira akaba gukeza. Bari ngaha ibo banza mbone arine ngaha mu Bunguru mbone Claude ari ngaha kuri Mendeve mu kinama gira akaba gukeza.
6: Yego.
7: Muri bisanga abandi ku izina rya Methode babiri bose bagira akaba gukeza murakoze.
6: Murakoze cyane Methode.
7: Sawa sawa.
6: Abantu muri ko muradukurikirana muri aya mu gitaramo karero aho Methode ari namwe nyine mwandanye mugira akaba gukeza lo Mahoro Hello Alo Muri bande mwerereye he Auguste Kaze mu kiganiro.
8: Ba, ndene ni yego muri ya tega. Ukaya mke.
6: Yego.
8: Ikamba na bwiwa ni tumukuba aho bari tubatende neza. None mwana wanje ni mudaka wanje aho bari tubatende neza.
6: Yego.
8: Eta mbone tu itenda irwa ira tindu tende neza ni wabo wadose. Tambone ukuta pizili mpawo ikuba ira tindu tende neza ni mudamu ngini.
6: Yego.
8: Ekambone
6: sana na rawo. Alo. Turagushimiye cyane Augustin.

0: Karero turashimira cyane ikiganiro nko mu byumvise na kayawagu mwakura ku 62 ubusa gatandatu. Halo amahoro. Muri bande mwerereye he?
1: Papa na mama na watu buka na wose wali mkwe angaji utaga angu.
0: Ego.
1: Mamwene watu kubuka na linu kujundu. Ego na wandi wosu panji kizuna javestine.
0: Ulibu jumbura hee javestine?
1: Da?
0: Ulibu jumbura hee?
1: Da kumusante.
0: Sawa na ugira kaya wa Rero tubashimire cyane mwebwe mwese mu bandanya muri ko muradukwikirana mu bandanya mwakura mpfuriza abanyu akayaba gukeza rero. Mahoro. Mahoro.
2: Yego.
0: Muri bande muherereye.
2: Ikipo biri ku muganza. Nageze kuriza akayaba gukeza ubufasha wanjye nabenda kugera sina hakwaye ngo yihangane.
0: Mwari mugiye neza.
2: Yego, ntibwo na Minawai pete halo kukanda. Niko na masaba kukanda.
0: Ego.
2: Literali, ni mufasa uwe ni mchango uwe kujigato meta na mbaba hadirose.
0: Ego.
2: Kutu tendero jama li kumulichara. Mchango uwe uwe ndo vivato meta.
0: Ego.
2: Niko na mani lati sali yefe, kutu tendero kumulichara takayaba kuketa. Nimbona mandela mundenga nena kita mundenga letaka yaba kuketa.
0: Ego.
2: Ekanchendo uka kutete ni mutanda ta kutete ni taka yaba kuketa. Nimbona kitalima la jawiti taka yaba kuketa ni mujango uziwe.
0: Ego.
2: Nimbona uka mungabo tukuta na mundenga nda kitesame ni taka yaba kuketa. Halerimana wili choku mkwenda takayaba kuketa.
0: Ego.
2: Tembo na vikorimana wili choku takayaba kuketa. Tembo na ngarabo kumutwenda takayaba kuketa.
0: Ego.
2: Na vantineza vose kumukanza kitu na jasi kovirile wosi takayaba kuketa mulako.
0: Turagushimie chane siko virile wosi.
2: Rawa mwinko mulako ze mulako.
0: Mulako ze na amwe.
2: Eta kitu.

0: Ikafiserari ne.
1: Uri he.
0: Ndingai ujumbura kumutanga.
1: Vandanya rero.
0: Ndifrija kharangu wakufruwanje. Yari ni Kenya.
1: Ego.
0: Ndifrija kharangu wakufruwanje na mama wanje. Nima kazana wachi wari mugera igitega. Ndifrija na wasaza wanje wari ujumbura.
1: Ego.
0: Mugango wanje wasu da ifrija kharabagu. Nama kimesu da ifrija kharabagu. Na wasaza wafiru na wasima ni ibaro wazi.
1: Urakoze cyane Aline.
0: Ego.
1: Na ugira kaya wagukeza.
0: Amena.
1: Katwa shimire cyane rero nizere ko muri ko muragira ibihe byiza abantu muri ntara ya Bujumbura hijya no hino. Irakaya wagukeza abantu mwamaze gushika ku meza. Eh, kaya wagukeza kandi bibatembe neza. Lo.
2: Uya lo.
1: Mahoro.
2: Amahoro cyane.
1: Muri bande muherereye?
2: Ni Jean Paul kumuganza muvugana.
1: Kaze Jean Paul.
2: Ego wambene wo mpaye murongo ati akaya gukeza.
1: Akoze cyane.
2: Abantu bose turi kumwe ngaho kumuganza ati akaya gukeza. Abavyeyi banje bari ngaho kumuganza ati akaya gukeza. Mukuru wanje sinzi nko Daniel kumuganza ati akaya gukeza n'umujyango wawe.
1: Ego.
2: Siko biri hose kumuganza ati mwakoze cyane n'umujyango wawe ati akaya gukeza. Nitera ngaho mu kigororero umujyango wiwe ati Jean Paul ntakwibagira.
1: Yego.
2: Sinamuzigi buzira saza ati akaya gukeza.
1: Yego.
2: Masaba kumuganza mandira mu ndengane amosi bubenga ati akaya gukeza. Reka mbone mandira kizariyeve kumuganza umujyango wiwe ati akaya gukeza.
1: Yego.
2: Reka mbone komisari de polisi ngaho mu gwegora ku ijiti atakaya gukeza. Mama mugabe ngaho kumubona ati akaya gukeza nabo muri kumwe.
1: Yego.
2: Reka mbone cyiza mu ndengane ati akaya gukeza. Nyonze majone keri murushara.
1: Ego.
2: Reka mbone nyarwaniye ari kumuganza mama anje murushara ati akaya gukeza. Reka mbona bizera bari kwishengero mu bikorane ngaha isehe.
1: Ego.
2: Ati akaya gukeza nabo muri kumwe. Reka mbona bizera ku kwishengero rya rushara ati akaya gukeza nimba mwabironse bibatembe neza.
1: Ego.
2: Muri rusange reka ndangirize ku bantu bose bazi ku izina rya Jean Paul kumuganza bagira akayaba gukeza.
1: Jean Paul turagushimiye cyane.
2: Yego murakoze cyane.
1: Sawa sawa.
3: Oyi kwisamburira ko wihibi muteri ngwara.
4: No.
1: Hello.
4: Urutse.
1: Sawa muri bande muherereye?
4: Mu Kabondo.
1: Izina ryanyu?
4: Igira neza mera
1: hafi. Haze igira neza.
4: Name.
1: Haze mvigani.
4: Eko.
1: Halo. Merase wari ya mukabondo aciye ava ku murongo ngira ngo arasubira kugaruka sinze yubwoya. Halo.
4: Halo.
1: Mahoro.
4: Na mahoro tuvugana nande.
1: Eh, ahubwo tuvugana nande.
4: Urahasiyo ni wo muzamurujungu.
1: Kaze ni Ferdinand Sinzira.
4: Rodu mugana.
1: Halo.
4: Halo.
1: Uri kumera Ferdinand Sinzira.
4: Eh, hey, wamenyererwa kuvugana.
1: Nakumbise.
4: Eh, hey, ni Simeon.
1: Kaze kaze.
4: Aka wabo yatenda kuri wewe nyina aho nyene ku radio.
1: Urakoze.
4: Reka mbere papa na mama. Niyo nkuru dezire turi kumwe ngagira kaya wagukeza.
1: Yego.
4: Nzabimana Metode tutabe na Dine na Dieto wagira kaya wagukeza. Reka mbone na Chantali hawe n'uwitwa Sabi na Jimmy wagira kaya wagukeza.
1: Yego.
4: Na cyane cyane Kofi Berengango utuma butumwa rya Mitwe mo bose wagira kaya wagukeza. Akaririmbo. Umwami w'i Babuloni.
1: Umwami w'i Babuloni yarimbwe nande.
4: Yalimge ni inumwaza wa Kristo saswe.
1: Sawa sawa.

0: Allô?
1: Allô, allô.
0: Mauro.
1: De gomme.
0: Liba ne mwere de.
1: Mwere ilu na.
0: Luo na.
1: De gomme.
0: Kazina kanyu.
1: Sam.
0: Akazina kanyu.
1: Oh, ni manyusi, manyusi, amakaya gukenda nanje kuri wenyene.
0: Manyusi, manyusi, manyusi kumurehe. Alu, oh, achiava kumurongo rero. Kirango nasubira kugerageza tumushimire cyane. Nasubira gerageze kugira ngo bigende neza lo.
2: Nisawa.
0: Ego nisawa.
2: Sa.
0: Bazuvuga akazina kawe hanyuma ubifuriza akaba gukeza.
2: Ndayimana Josiana.
0: Uriyega Josiana.
2: Ni mukawondo.
0: Bipfurize akaba gukeza.
2: Papa na mama. Nabo tifuza na bose.
0: Yego.
2: Na sheri wacu n'abana banjye ndabifuriza akaba gukeza. Kabara mwanje.
0: Yego.
2: Abagenzi banjye bose. Ama nawe ndabifuriza akaba gukeza.
0: Urakoze cyane.
2: Yego.
0: Aurelo tugeza haria imutaho haria igitega. Haria imutaho. Haria wande okuruvubu. Halo. Amen. Muri bande mwerere.
1: Jile.
0: Jile.
1: Jile.
0: Jile.
1: Jile.
0: Kaze mkiganiro.
1: Nakoze kaba hukire.
0: Urakoze cyane.
1: Ni mujyango wanjye.
0: Yego.
1: Ni mugiye dia ni muguri mu nyoronga geruze ikaba mu ngo. Ati bani se bose tega ku singa ginya kiringo.
0: Yego.
1: Ni mugiye twa di mukayanza.
0: Ni
1: mugiye dahita ya ari muri Uganda.
0: Yego.
1: Namugiye mu bya sadi. Amabedeje.
0: Yego. Mushimire cyane jile ari ya kuruhororo. Nawe nyine tumwipurize kugira akaba gukeza lo. Alo.
1: Mayoni.
0: Amahoro muri bane mwerere.
1: Ndikumana kudusasa.
0: Ndikumana kudusasa kaze mu kiganiro.
1: Namanye n'ifite akaba gukeza wumva umurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Rambani yana niya zite akaba gukeza. Gashumbo nese rishira kiringo tataka yuko kesa.
0: Yego.
1: Ikambone waro aratika yuko kesa. Ikambone Patrick aratika yuko kesa.
0: Yego.
1: Ikambone Romanza aratika yuko kesa.
0: Yego.
1: Ikambone Pendo aratika yuko kesa. Ikambone Nzabe aratika yuko kesa. Ikambone Namuta aratika yuko kesa.
0: Turagushimiye cyane.
1: Niwa kiwa na wanaanza ima na joe ya tikiraka ya bukeeta.

0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Turachi, mani manyusi kumuri.
0: Ego, murakoze kugaruka manyusi.
1: Ego, ndagarutse kumukabisa akayago keza yo kubuta mukanyi wanje.
0: Ego.
1: Hamwe n'umwana wanje.
0: Mhm.
1: N'abuzukuru banje.
0: Ego.
1: Nabizera abayimutuka mutuma mugasesha.
0: Ego.
1: Hamwe nawe nyene.
0: Ego, murakoze.
1: N'abanyumva bose.
0: Turagushimiye cyane.
1: Nukura koze ukomeze guhezagirwa.
0: Sawa, sawa, sawa.
1: Ego, man.
0: Karero tubashimire cyane abantu muri hariya mu Gifunzo, abantu muri hariya. Hariya mu Gisumo, hariya mu Gisumo. Hari burengero, eh. Wandanye mugira kaya bagukeza aho muherereye mwese. Hello. Hello. Onyonyi wachachi yava kumurongo rugendo turi muri light kwa yari ya imutaho aliya kwitaba. Hello.
2: Irewonsa karuse.
0: Ego lewons.
2: Aka tafikuri kaka yava kupesa tesire muri sara kaka yava kupesa numudango wiziwe.
0: Hmm. Inde.
2: Hello.
0: Turakumva.
2: Yamari kwise eri kutasa.
0: Mm.
2: Akayaba kukeza n'umudango wiwe.
0: Yego.
2: Ama ntembo nabaliwo abali mu kikokane ise bose kivuka butumwa takayaba kukeza.
0: Mm.
2: Uko murakoze.
0: Murakoze nawe.

0: Aló.
1: Aló.
0: Mauro Chan.
1: Mauro muri bande mwerere.
0: Mukimana Jonas na Mungara.
1: Kaze Jonas.
0: Murakubikana kagwete ni bamwe ati mwabisungu.
1: Murakoze.
0: Mudamu nabana kabagukeza.
1: Mhm.
0: Muramwanje arahibwira sadi akabagukeza.
1: Yego.
0: Nibagiye Manase udasa takabagukeza.
1: Mhm.
0: Sinamutika kabagukeza.
1: Mhm.
0: Banjati ya gare jisi ya karabu keta mjango uiwe mjango sipa na manjiri na hapuja karabu keta
1: ego
0: para mwanje wala hindi wa karabu keta mwila kie kango wenu mjango hakuenda kwa karabu keta hawa nungutuishi nyo jaki noko na karabu keta
1: ego
0: hawa diakoni wa diakoni katusanji mwimwe manakia karabu keta hawa ndi wasa kutu na jaki mana jana za karabu keta mwakoto
1: turagushimi ya chande Jonas.
0: Como me entrego a cuidar mucho, me quino con un tramo corto.

Badaga kiza ku isoko y'ukuri nk'uko mamaze kuzumva n'umunye w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarizi hano iwacu Burundi shimire cyane Ferdinand Sinzira rero mpaye no mwanya kugira ngo shobore kubona namwe muri kino kiganiro nkabanda bayikaze rero aho mugiye kunyandikira ubutumwa bugufi ku nimero 32 ubusa 3336 wandika izina ryawe aho uherereye indirimbo wifuza kuri ari iryo ndirimbo nayo kuri asanzurangurira icyo gikorwa ucinika kuri 32 ubusa 3666. Mwamaze kuzimba rero karibane kuza Jose nkamuha ikaze abakunzi ba kino kiganiro aho muri hose bandoshe Imana Claude ngaho mu Rwayira mwanda ye mugira ibihe byiza nkabanda ba ikaze ba Evariste ba Jafine ngaho mu Manege Eka ba kesi yangawa mubuterere wane kugira ibihe byiza ndabahana kandi ni ikaze no muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarizi hano iwacu i Burundi. None rero nuko ikiganiro turi bugikore kandi ndizera ko ndabona ubutumwa bwamaze kuza kunshikira abacandika ni kuri 32 ubusa 666. Kwandika izina ryawe aho uherereye indirimbo wifuza korari yarinze indirimbo nayo korari isanzwe irangura icyo gikorwa. Hari ubutumwa rero bumaze kunshikira ndahera ku bwa Jafine hariya mu Manege akaba yifuza akaririmbo ka korari Good News Rugombo Magena akaririmbo kataziriwe urugo. Urakoze Jane Jafine rero novanga mu bimbi nawe yifuza indirimbo. Arashima kwanza kiganiro bahejeje kubashikiriza kiganiro cy'urugo rukristo urugo ruhire wagize neza kugikurikirana niba ko bubatse co uci byumva cyane ne gwese ego rero yifuza indirimbo Renova ya yaririmbwe na korale yari mabayi mu ntara ya kera ya Cibitoke indirimbo turamukanye yarimbwe na korale hari yarakoze cyane. Itabonetse urakurikira iyindi Renova urabande kugira ibihe byiza ngaho uherereye mu bimbi. Undi natwandike ni Sandrine akaba ni ngaho Buringa yifuza indirimbo ya korale yasaraje rukaramo yitwa ku musozi nawe urakoze Sandrine. Undi ni Francine akaba ari ku buseruko yifuza indirimbo ya korale Deni Shasha ku buseruko yitwa Ingo Witabe. Francine ku buseruko narabajije ni muri nde kuko nani ngiye kubaza mu mashine yokorare ntiza kandi mu buseruko nta kintu na kimwe hanyereka ko kihari nene rero karare deni shasha mu buseruko sinzi intare yariyo sinzi komini yariyo ngira wasanga ari hatitwa nyene kunyece sinzi kare rushengero rwa buseruko ufumo basivuga ati ku ishengero rya naka kubera buseruko nta ndirimbo n'imwe ihari edeni shasha nta korari yatuzanira kandi nta n'indi korari iri ku buseruko yatuzanira indirimbo ego sinzi ko ari ishengero ryitwuko cyangwa ari ahantu urumva yuko Francine ntayo iracuzanira indirimbo iyo korari. Yodane akaba ari ngaho yifuza indirimbo ya korari Korera Yesu Mutosho indirimbo nyine yitwa Korera Yesu. Urakoze Miburo zashe kumuhenga nawe yifuza indirimbo hari gihe buca korare kwiza umuco ngaho mu kinogono hari zirasaza urakoze cyane zashe. Rishari ngaho imageyo imubimbi nawe yifuza indirimbo ararira yibutse ingene Yerusalemu hagiye kurimbuka ndayumva ariko sinibuka korare Risha urakoze cyane ngo ni ya esaraje mu mirango. Ubundi yatwandikiye ni Sasha Drake akaba ari ngaho i Murabwa yifuza indirimbo ya korale Gia Murabwa tuje turaje mana urakoze cyane. Ubundi yatwandikiye ni Marke akaba ari Kibuye akaba yifuza indirimbo Insinzi yaririmbwe na korale Shalom yo ku ishengero rya Kibuye nyene Kabuye. John nawe Gihanga yifuza indirimbo yitwa Hirya y'izuba korale za Yesu ngaho mu Gihosha urakoze cyane John. Undi utabwiye bamaze kudushikira ni padiri hariya ikarabyi akaba yifuza indirimbo ya korari Yesu ari hafi urugo urakoze cyane padi. Ivete akaba ari ngaho imuhanga yifuza indirimbo ibingira korare
Tumbera Yesu hariyo imuhanga nyene akaba yari amukayanzu rakoza cyane Yvette Lydia mu cibitoke yifuza indirimbo ari kugico mu cibitoke neza neza kugicenda yifuza indirimbo ya Yesu ninyishu murambi yitwa ukuza kwiwe urakoze wundi atwandikiye ni Vena akaba ari ngaho mitakataka akaba yifuza indirimbo ku gasongero urakoze cyane nawe utambiye korale ni ya korale Gardens Family ngaho ibubanza cyangwa se umujyango w'Imana Ego, murakoze rero mwanze mu nkundire mukurikirane izo ndirimbo zibaze gusabwa Jafi na karirimba urugo kakorari good news urugo mu magena kakunezereze kongera kanezereze nawe mukunzi wa kino kiganiro abakunzi ba kino kiganiro maze imisi mutandika sinzi ko muri amahoro nimba muri ko madukurikirana Imana ibahumugisha kandi bagire neza

Ano kubikogwa usekura mababa atatu mashasha ukayineka muri miriritiro amajana atanu azamaza shushe avyumva ufata amababi atatu mashasha y'indarama ukayineka muri miriritiro amajana atanu z'amazi ashushe ndetse hama ukihereza uwo muti ukawucamo kabiri ukabinywa ku munsi wose no kuvuga ushaka kugira mu gitondo saa sita ku mugoroba mugabo ku buryo ubumara izo miriritiro majana atanu ukazimara ku munsi. Ibi nabyo rero bikaba bigabanya kunanirwa gukabije kuryamana ku mugabo n'umugore.

0: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza indwi mukoresheje telefone, kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza.
1: Izagi sabato niwaniro
0: Imana ibahe.

Nuko rero nkuko twatanguye ndabibamenyesha ku rutonde rw'ibiganiro dufise uyu munsi turako turakira tujye imbere saze ne zirenga ku minota 29 hano muri kigezo zacu no kuvuga ko mu munota utarenga umwe gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaze ne 30 aho rero mucyamukurikirana ikiganiro inyandiko no murage ikaze ni gwanyo rero kunsamirizi.